उलो दिलो विंसनार बर्पा परगटकरची बास तने दिल्ली ना गोचा आशे अत्रेगाक एक वाट लबली तने थोड़े दिसानी एक काणी बोरोन काडली बुलडोजर बाई आनी रादा तीस काणी जी नागोन आपल्या भुरग्यापणार पळयली आनी ती काणी हाडून कन्नड पंडिताक दिली. कन्नड पंडित कासरगोड प्रांत्य सुतरी कारकळांत बड्या चिंकूड करून सदाई बसर बजगोळी येतलो. त्या दीस नागो कापोवन ताणें सवाल केले, सत्य सांग ही काणी कोणाची? तुवें ह्या प्रायेर असली काणी बरोवन छपरीस ना, सांग म्हाका कोण ते रादा? सर हांव सत्य सांगता सर, ही काणी हांवेंच बरयल्ली. हांवेंच भुरग्यापणार पळयल्या गणिताच्या आदारान बरयला सर. नागोन कितलें परतिल्लें तरी कन्नड पंडितान ताका पात्यंक इन्कार केले, मात्र न्ही सोवेनेरांत ती परगट केल्लीच ना. धावेची परिक्षा जाल्ली, नागू उत्तीर्ण जाल्लो आनी कारकोळांत कॉलेजीक वसूंक लागलो. मात्र युगादी विशेष अंको ह्या पावटी साहित्यीक स्पर्ध्याक आपोवणें दिवन परगटोवन येवचार आसलो. देखून ह्या स्पर्ध्यांत भाग घेवंक आसक्त आसल्यांक उलो दिल्ले जाहिरात नागोन त्या पत्राचेर वाचून चिंतून आसलो. पूण शिकपाचो भोर आनी घरांतलें काम म्हणटना तें कन्नड पंडितान ताका दिल्ल्या अनुभवांत परत ताका काणी बरोवचें मन आसक्त आयलीच ना. थोडेच हप्ते उतराले, निमारलेल्या दिसा युगादी विशेष अंक परगटून आयिल्लोस आनी उटावटी त्या अंक्यांत साहित्यीक स्पर्ध्याक कोणाक इनाम लाभला म्हणून व्हड आसक्तेन ताणें तो अंक उगडलो. बसून शिरी सुकलो कन्नड पंडितान त्या साहित्यीक स्पर्ध्यांत दुसरें इनाम लाभलें आनी त्या काणयेचें नांव आसलें एक बुलडोजर बांय आनी नागू. खटीण उद्वेग निराशेंत तशेंत देदस्पोर जावन घरा आयिल्लो नागू कोणाय कडेन उलयलोच ना. दोन दिसांनी सर दिसळ्यार खबर छापली, एक तरणाटो बांयत उडोवन मेल्लो आनी तो नागू जावन आसलो.

0: तुम्ही ऐकोना सात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: मुखलो पंगड आसा गावांत बोंडवळच्या मोगार नाटचो. आमी पळयताव आजकाल सबार आमच्या समाजीक कार्यांनी जावं पुरो रोसांत वा हेर समाजीक कार्यांनी आमच्या युवजनाचे मुखेलपण जरूर आसा. आनी आजकाल एक संतोश्री कोबार कितें म्हळ्यार सबार युवजनाई ओव्यो वेर्स गायन करतात. मात्र न्ही सबार वजाचे पंगड आसात आनी त्या पंगडान ती आमच्या युवजनाचे मेतेरपण कंडी जावन आसा. आनी हांगासर एक पंगड आसा, ह्या पंगडाचे नांव आसा टीम वजे. सबार कार्यांक ती वजे करतात, सबार कार्यांत ती ओव्यो आनी वेर्स सदर करतात. आनी वच पंगड आयच्या दिसा आमच्या स्पर्ध्याक तांणी भाग घेवच्याक आयलो आसा. तर आतां मुखले प्रदर्शन तो आसा टीम वजे आतां तुमच्या समोर.
2: देवा बापा

0: आमच्या टीम वजे या पंगडाच्या युवजनांनी दिले प्रदर्शन कंडीत जाऊन मिस होण्याचे आणि कंडीत जाऊन आमचे द्वारी आमचो ओव्यो आणि वेर्स मुखल्या पिळगेक पावा जमळली आमची आशा जाऊन आसा. तर मोगाचे न्हू आयच्या आंकड्यांत तिन्ही पंगडाचे प्रदर्शन कंडीत जाऊन बो आपुरबायन आपले तालेंत तांणी या स्पर्ध्या मुखांत्र आमा समोर दवरचे प्रयत्न तांणी केल्ले आसा. कोंकणी दायज कार्यक्रमांत आनी तीन पंगड आपले प्रदर्शन दिवच्याक आयती आसात. तर आमी परत मेळटा यस कोंकणी दायज कार्यक्रमांत. सुमेस्तांक नमस्कार.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: काणयेचे नाव एक बुलडोजर बाय आणि नागू. काणयेगार वल्ली कॉड्रस. सादर करता जिता गोन्साल्वीस. नागूचे पुरते नाव नागेश भट. पळोवंक नितळ गोर्याका दिसो तसोच शिकपांत सयत चुरूक तकलेसो. भुरगेपणारस ताका वाचची पिसाय आनी गिरांत. कन्नड माध्यमाचे इस्कलान शिकतलो आनी कन्नड साहित्य वाचतलो देखून बरोवची आसक्त ल्हानपणार तावनच आपणावंक शकलो. हायस्कुलाचे दीस ते जाल्ले निमती शिकपाचेरी ताका सडीत ध्यान दिवंक आसले. घरांत पुजापाठाचो भंवर आसलो. एकलोच पूत देखून ल्हानपणारच संस्कृत भाशेंतली मंत्रां आपल्या पुजारी बापयतावन शिकोवन आयिल्लो. कारकळतावन कांय 10-15 महिला पयशिल्ल्या माळा गांवांत जियेतलो. माळांत प्रायमरी इस्कॉलांत प्राथमीक शिकप संपोवन माळांत हायस्कूल नातलें देखून 4-5 महिला पयशिल्ल्या बजगोळींतल्या हायस्कुलांत शिकतलो. माळांतावन बजगोळीक बसनांतलो काळतो देखून हेर सांगात्य सवय सदांय महिला गटलें चलोवन इस्कॉलाक येतलो. हाती भुती पोते आनी पोत्यांत बूक आनी मोतींत शिकची ओड. बजगुळी थावन माळासो मातयेचो रस्तो आसलो. डामर रस्तो करूंक पंचायतान मुखेलपण घेतला म्हूण कोणेंगी उलोवचे आयकल्लें थावन भुरगीं सुडसुडी जाल्लीं. डामर रस्तो म्हणटस बुलडोजर येता म्हणली खुशी. पयले पावटी तांच्या गांवांक एक बुलडोजर येवच्या आदीं सयत हळ्ळेंतले नार्ल मोल्यांक आयिल्ले कारकळचे कोंगणे बुलडोजरा विशीं एक एक काणयो सांगतले आनी बडाय कोच्चितले अशें नागू आनी सांगोड्यांक बुलडोजर पळोवची आतुराय सडली. एका दिसा पंचायत सांद्यांनी नार्ल फोडलो भटान पुजा पाठ केलीस आनी ऐन वेळार बुलडोजर आयिल्लेंच. पूण त्या वेळार नागू आनी संगाती इस्कॉलाक गेल्ले. सांजेर हरशे बरींच इस्कॉलांतावन येतस इस्कॉलाचे पोतें गळोवन पेज जेवन एलिमेंट्री इस्कॉलाच्या मैदानार क्रिकेट खेळूंक जमले. एलिमेंट्री इस्कॉलाच्या समोर एक 4-5 आळ गुंडायेची बांय. बांयचे उबार काटें आनी बगलेंत पंपाचे शेड. इस्कॉलाच्या बगलेन बीडी बांच्या रादाचें घर. माळा तशेंच सुत्तूरच्या सरत्याव गांवांनी राधा भोव फमाद जावं कारकळचे बीडी चक्कर मापळी वा भजगोळीचे मापळे तवळ तवळ आपली नवी सायकलां घेवन त्या वाटेन पाशार जाताना राधाच्या घरा समोर सायकलीची कांपीण मारूंक विसरनातले. तें आसूं त्या सांजेर नागू आनी सांगोडी क्रिकेट खेळूंक म्हूण आयिल्ले. पूण तांकां आज बुलडोजर पळोवंक आसले. व्हड जायत बुलडोजर आनी ताची व्हड रोदां. वयर एक ल्हान पाकें आनी त्या पाक्यांत एक कदेल. नागू आनी सांगोड्यांनी पयलें पयस्तान पळोवन उपरांत धैर्य एकटावन बुलडोजराक आपडून पळयलें. मात्र न्ही त्या बुलडोजराक चडोवन सयत पळयतना तें बुलडोजर चलोवनसो राधाच्या घरांतावन येवनसो दिसलो. भुरगे सगळे भियेले आनी थंयतावन एकेकलेच थंयचे निकळ्ळे. थोडे दीस गेल्ले परिंस माळाच्या रस्त्यांनी जल्लोचे फातर एकठांय जाले आनी रस्त्याचें काम चालूच आसलें. नागू आनी सांगोड्यांक बजगोळी इस्कॉलाक वेताना सयत त्या बुलडोजराचेरच गमान. एक पावटी पुणी त्या बुलडोजराचेर पैण करी जाय आनी अनभव जोडूंक जाय म्हणली चिंतना बळ जातली. पूण सांजेर जेदनाय त्या बुलडोजरा लागीं येतना राधाचे दोळे तामशेतले आनी नागू आनी सांगोड्यांचेर दडयो घालतले. एक पावटी राधा मोवाळायेन नागू आनी सांगोड्यांक आपोवन म्हणाले, तुमकां गोत्त आसा ये नत्तुंग मुळ्ळेंक सुकणें आसा तें मनशा तोंडाचें आनी सदांय संजेर ह्यास वेळार येवन बांयच्या शेड्डांत लिपोवन बसता आनी तें नत्तुंग भुरग्यांक धरता खंय. देखून तुमी संजेर त्या शेड्डा लागीं बिलकूल वेचचें न्ही म्हणून सत्राय दिवन गेले. थोडे दीस त्या नत्तुंगा विशीं चर्चा सरली. एक एकल्यान आपल्या घरांत रावन एक एक काणी आयकल्ली आनी एकामेकां सांगून सोडली. पूण नागूची मत त्या नत्तुंगा की पळोवंक जाय म्हूण आशेतली. एके सांजेर नागू आनी सांगोडी धैर एकटावन धर्तीचेर हळतसो कांडो कळोक मांडलो देखून लोव मैदानांत आयले आनी आवाजा विणे बांयच्या देगेनाच्या शेड्डा लागीं पावले. आतां नत्तुंग आमचेर उडत तर आमी धैर्य घेवचें आनी एकामेकाचे हात घट्ट धरून रावचे म्हणून येदोळस ताणी येवजिल्लें. आतां एक एक मेट मुखार आयिल्ले परीस तांकां शेड्डा लागीं बागील अर्दें उक्तें आसलें आनी भितर कोणेगी खर्शांचे आवाज स्वस्ट आयकतालो. तांकां आतां भितर नत्तुंग आसा म्हणलें नक्की जालें. पूण त्या नत्तुंगाक पळोवंक जाय म्हळी आशा जबूर जाली. फकत मनशाचें तोंड आसा म्हणल्यार रादान, पूण आवाज सयत तसलोच म्हणटना नागूच्या सांगोड्यान बळान एक शिंक काडली. तितल्यार भितर आवाज बंद आनी थोडेच किण्यान कोण थंय सवाल विसारीस एकलो शेड्डांतलो भायर आयलो. बुलडोजर चलोवन सो दादलो आनी नागू आनी सांगोडी थंयच काळोखांत लिपोवन बसले. थोड्या वेळान एकलें चेडू आपलें वस्तूर सारकें करीत भायर येवचें ताणें पळयलें. पूण तें कोण म्हूण समजोवंक त्रास घेतले नात. सुमार तेंप जाला, माळासो रस्तो जाला, बुलडोजरी पाटींग गेला. नागू आतां धावेंत आसा आनी शिकोवंक जायतें आसा. तेच संदर्भार तांच्या इस्कॉलांत कन्नडा शिकोवच्या पंडितान सर भुरग्यांक आपोवन ह्या वर्साच्या सोविनेरांत परगट जावंक जाय आसच्या बर्पांक बरोवंक सर्वांक उलो दिलो. विंसणार बर्पां परगट करची भास ताणें दिल्ली. नागूच्या आशे अत्रेगाक एक वाट लाबली. ताणें थोडेच दिसांनी एक काणी बरोवन काडली, बुलडोजर बांय आनी रादा. तीच काणी जी नागून आपल्या भुरग्यापणार पळयली आनी ती काणी हाडून कन्नडा पंडिताक दिली. कन्नडा पंडित कासरगोड प्रांत्याचो तरी कारकळांत बड्याचें कूड करून सदांय बसार बजगोळी येतलो. त्या दीस नागोक आपोवन ताणें सवाल केलें, सत्य सांग ही काणी कोणाची? तुवें ह्या प्रायेर असली काणी बरोवचे परीस ना, सांग म्हाका कोण तें रादा? सर, हांव सत्य सांगता सर, ही काणी हांवेंच बरयल्ली. हांवेंच भुरग्यापणार पळयल्या गणिताच्या आदारान बरयला सर. नागून कितलें परतलें तरी कन्नडा पंडितान ताका पात्योंक इन्कार केलें, मात्र न्ही सोवेनेरांत ती परगट केल्लीच ना. धावेची परिक्षा जाल्ली, नागू उत्तीर्ण जाल्लो आनी कारकोळांत कॉलेजीक वसूंक लागलो. मात्र युगादी विशेष अंको ह्या पावटी साहित्यीक स्पर्ध्याक आपोवणें दिवन परगटोवन येवचार आसलो. देखून ह्या स्पर्ध्यांत भाग घेवंक आसक्त आसल्यांक उलो दिल्ले जाहिरात नागून त्या पत्राचेर वाचून चिंतून आसलो. पूण शिकपाचो भोर आनी घरांतलें काम म्हणटना तेंय कन्नडा पंडितान ताका दिल्ल्या अनुभवांत परत ताका काणी बरोवचें मन आसक्त आयलीच ना. थोडेच हप्ते उतराले. निमारलेल्या दिसा युगादी विशेष अंक परगटून आयिल्लोस आनी उटावटी त्या अंक्यांत साहित्यीक स्पर्ध्याक कोणाक इनाम लाभला म्हणून व्हडा आसक्तेन ताणें तो अंक उगडलो. वासून शिरी सुकलो कन्नडा पंडितान त्या साहित्यीक स्पर्ध्यांत दुसरें इनाम लाभलें आनी त्या काणयेचें नांव आसलें एक बुलडोजर बांय आनी नागू. कठीण उद्वेग निराशेंत तशेंत देदस्पोर जावन घरा आयिल्लो नागू कोणाय कडेन उलयलोच ना. दोन दिसांनी सर दिसळ्यार खबर छापली, एक तरणाटो बांयत उडोवन मेल्लो आनी तो नागू जावन आसलो.